0: Zvijereta, a rostline okova starego grožišća pla luboraza sustojali sobe tu ves režišću na vesebnem drogovanju. Šula za dolnosarsku reca kulturu jo přepšosila na recne drogovanje do okoline Bielova, a přitom su se opeznali obženica obženiki z přirodu, staviznami regiona a starimi serskimi vesnimi menjami. Kak rec přitom pomaga, to je unamakała nasza reporterka Julia Grishina.
1: Przy zgustu gelu, a mimo zelenych wuków, żeż nie sużetne drogi, ale jano przyroda, wjeżdża tej turu Jens Martin, a Gregor Wieczorek.
2: To myśmy ho, to Nizina, a ta czuga, kiedy się ho zronowali, та його опен біжува пере.
3: Я те ту, а кось ми біжили?
2: Я.
1: Це стовестання кубка стоїци. Єнс Мартін уяснює рослини абоми, Грегор В'ячорік уліцює виставізнах околіни. Пші уліцеванню це стоядин другого жортнє удоповнює, а не це пшідає.
2: Біви бук роне лужі теке цаса, але граб є та серськими, грабове дерево. А то ж тим бом, je šiško za ušimi ši namakaš. Da tohto drevo je tak tvarde, a te su to trebali za getovani kolaso, za te voze. Všechno te věci, kenž se vegin vec ne uživaju, kenž šuruju a tak dali.
4: Všechne fľaky, že sú buky rosli, te sú také orlovali za bukami pomínené, no? Ľatok namekajome o dosť cesto, veľa menil ako bukov, bukovka, bucen a tak dali.
1: Gregor Wieczorek duce zasy rozpszałje, kak su nastali minie sow, rieków, a krajinów, a ketre czojnka se za nimi chowaju.
5: Te luboraskie strony su byli wielgin dujko serskie, żinsa tam nic serskiego więcej niejo, ale te sledy teje serskie rece to su przedewszym te minia. Myśmy widzieli tu czugu, kotrejś se groni biała, w tej czuze jo se wycaziło wiele pieska, a to net nadpadnio aż ten pjesk, gaż gledasz na tu okolnu carnu zimiu, ten se zda taki pszałje biały, jednak przymeriu, a to jo zawieście ta motywacja za to mnie.
1: Duce zajmują się obżelniki wesebnie za rośliny. Jens Martin rozkładuje ich serskie mienia, a ulicują kak luże suje pieri używali, ako gejece rośliny, ako carobu za siebie, albo ako futer za zwierzęta.
2: Święte Marie Zubaszki, Weißwurz.
4: A na serski?
2: Biewy koren. Ja, to ma takie molar, ako biewy koren nasz, ja. To dają takie w gumniszkach, ne?
3: Genau,
2: zu te tak usoko, a mają taki... Tak spor, a pen wie se te bewe kwischinki doi.
3: Genau, a pen te servien...
2: Jagode?
3: Jagode,
6: genau. A je to gadovate?
3: Ja. Ja, richtig, richtig gadovate.
2: Oui. Okay, ja,
3: du musisch upasować, gash te maschischi.
1: Jeden tych najważniejszych dybków wandrowania jo stare grożyście pla Luboraza. Żince jo psi samym dopownie zarozczone, a jano mało ludziom znate, ktoż co jo namakasz, musit se tudy uznawasz, albo wen petreba stare kerty.
5: A o nuci ta sryjś tego grodu jo zasypiczku nisza, no?
2: Ja.
4: To se ho widzi.
2: No zawieście są tu takie, o ja do szczynu drewo, szczynu mieli.
1: Непосредньо на ветквоньє нігайшнего грода намакає обжельники само црьопи старої кераміки.
2: Оя, куск, црьопи.
6: А, напшав ду, кліда я раз. Гліна некак, йо, гліна?
1: Петом в'єжу вандрованьє по мокших вуках. Ве усикий чав'є, пщевежую кубку гвоси ташков а жабов. Мімо того, розглядую се обжельники за слідами живих звірітов.
2: Єле нове сліди, або єле нове стопи. Готеке там.
1: Це от дрогування й обиво дольносерські реці. З тим машуля за дольносерську реця культуру нєт шаки заміри, гроні шульська відніця Ута Хеншельова.
7: Ми саме побідуваш серське дорогування за тих людей, які ініціально се займою за природу, за рослини, а за ташку. Як таке, які кше се розкраняш в серській ріці, а каш вені кше ніцо зеснаш в серських міннях рослину а ташку. А то є так займне пшеці, доколе ж то су пшеці друге місна, а там росту ім таке друге рослини, друге звір'єта дуце, а то котла є то пшеці пшехватання.
1: На кінцу се покажу, а што вандрування йо обогащення за люжі з добрими, а котики за снадними з нашими серські рєці.
8: Я сам южо в Велихцах, в Вужице був, але я знаю ту країну в околиці Лубораза, а я сам кшел ніціяно нєцо нового намакаш, але таке хіще ядна межнош уживаш, аби укнуш вєце сербське слова.
6: Šikne rostlinové menia sú za mňa špeciálne, to nie je moje polo. Čistýry znajem od doma, ale ja rada přisúcham, nebudu sa také markovať. Ale sve to je kreškurs přes prírodu. A také to druge, to regionálne menia ho polové a tak dále. Za mňa v Osobinsky vegin zajemne bolo.
0: Menia rostlino taško, recko a starých sedlišťo zachovajú spomnejšie Serbo a ich predovníko také dvojko, ako sa to šta vieda dali dáva, vestaňo teke rec a kultúra živej, jo uzgeniva naša reportárka Julia Grešinár.

0: Zvijereta, a rostline okova starego grožišća pla luboraza su stojali sobe tu ves režišću na vesebnem drogovanju. Šula za dolnosarsku reca kulturu jo prepšosila na recne drogovanje do okoline Bielova, a pšitom su se opeznali obženica obženiki z přirodu, staviznami regiona a starimi serskimi vesnimi menjami. Kak rec pšitom Tom pomaga, to je unamakała nasza reporterka Julia Grishina.
1: Ще з густу гелю, а мимо зелених вуков, жош ній сюжетне дроги альяно пщирода, в єжатий туру Єнс Мартін, а Грегор В'ячорик.
2: Та я гопен біжував пере.
3: Я та ту, а кось ми біжили?
2: Я.
1: Це стовестання кубка стоїци. Єнс Мартін уяснює рослини абоми, Грегор В'ячорік уліцює виставізнах околіни. Пші уліцеванню це стоядин другого жортнє удоповнює, а нєцо пші дайо.
2: Біве бук роне лужі теке цаса, але граб йо та серське мі, грабове дерево. А то ж тим бом, я шишко зовше міші намакаш. На то, хто дерево так тваде, а те су то требалі за готовані коласу, за те возе. Шикне те віце, кенш се вегін мецне уживаю, кенш шурую, а так далі.
4: Šikne fľaky, že sú buky rosli, to sú také ordovali za bukami pomínené, no? Ľatok namekajome o došť cesto, veľa menej ako bukov, bukovka, bucen a tak ďalej.
1: Grégor Večorek duci zasy rozpšavie, kak sú nastali menej sov, riekov a krajinov, a ketere čojenka se za nimi chovajú.
4: Te ľuboraské strony sú byli veľmi dujko serské. Žiň sa tam nič serského viecej nejo, ale te sledy teje serské rece, to sú predovšem te menia. My sme vyželi tú čugu, ktorej sa groni biela. V tej čuze jo sa vycažilo veľa pieska a to net nadpadňo až ten piesk. Gaž gledaš na tú okolnú carnú zemiu, ten sa zdá taký pšavie biele, inak přimeriu a to jo zavešte tá motivácia za to mie.
1: Дуци займаються обжильники весебні за рослини. Єнс Мартін розкладує їх серське міння, а уліцею как люже сує перій уживалі, ако геєце рослини, ако царобу за себе, або ако футер за звір'єта.
2: Світе Марія Зубашки, Вайсворц.
5: А на серське?
2: Біве корен. Я, то ма таке молар, ако біве корен наше. То дає таке в гумнишках, не? Бенцути так усоко, а маю такі... Так, спор, а пен вісе те біве квішеньки дой.
6: Genau, а пен те сервіне...
2: Ягоди?
6: Ягоди,
7: genau. А я то гадувати?
6: Ja. Ja? Ja, richtig, richtig гадувати.
2: Ui. Okay, ja,
6: du musisch nie... upasować, gaš, te маш жіші.
1: Jeden тих найважніших дибков вандрування йо старих грожі щопля Любораза. Жінце йо пші самим доповні заросчоне, а яно мало люжам знати, хто ж цо йо намакаш, мусить се туди узнаваш, або вен петреба старе керти.
4: А у нучі та сріж того гроду йо засипічку ніша, не?
2: Ja.
4: То се його віжі.
2: Ну, завіщі суто таке, о, я до счину древу, счину мілі.
1: Непосредньо на ветквоньє нігайшнего грода намакаю обжельники само црьопи старые кераміки.
2: Хуя, куск, црьопи.
7: А, напшау ду, кліда я раз. Гліна некак, йо, гліна?
1: Петом в'єжу вандрованье по мокших вуках. В усикий чав'є пщевежую кубку гвоси ташков а жабов. Мімо того розглядую се обжельники за слідами живих звірітов.
2: Єленове сліди, або єленове стопи. Готеке там.
1: Це от дрогування й обило дольносерські реці. З тим машуля за дольносерську реця культуру нєт шаки заміри, гроні шульська відниця Ута Хеншельова.
8: Ми цьому побідуваш серське дрогування за тих людей, які ініціально се займують за природу, за рослини, а за ташко. Як таке, які кше се розкраняш в серське реце, а каш вені кше ніцо зеснаш в серських міннях рослинов а ташко. А то йо так займне пшеці, доколи аж то су пшеці друге місна, а там росту ім таке друге рослини, друге звір'єта дуца, а то котла йо то пшеці пшехватання.
1: На кінцу се покажу, а што вандрованье йо обогащенье за люжі з добрими, а котики за снадними з нашими серські рєци.
5: Я сам южо в велих цах в Вужице був, але я знаю ту країну в околиці Лубораза, а я сам кшел ніціяно нєцо нового намакаш, але таке хіще ядна межнощ уживаш, аби укнуш вєце сербське слова.
9: Šikne rostlinové menia sú za mňa špeciálne, to nie je moje polo. Čistýry znajem od doma, ale ja rada přisúcham, nebudu sa také markovať. Ale sa vie, to je kreškurs přes přírodu. A také to druge, to regionálne menia, polové a tak ďalej. Za mňa v osobinsky veľkým, veľkým zájemne bolo.
0: Menia rostlino taško, recko a starých sedlišťo zachovajú spomnejšie Serbo a ich predoniko také dvojko, ako sa to šta vieda dali dáva, vestaňo teteke rec a kultúra živej, jo uzgeniva naša reportárka Julia Grešina.

Нашій актуальній музиці тижня спомінаємо на чеську граярку Лібуше Шафранкова. Її народне а смертне жін стає в юніу, а у нас я знати перерушим за успішний фільм «Чі верішки» за попілінку. Виживеш на щасту, а серм жаці тих літах я пак цесті уступіла в віці байкових фільмах по мотивах списувашела Ханс Кристиан Андерсен. М'я за ними мала мерс Ska knježna, svišime stogo žinca urejsk s filmovej muziki.